Бежимо там. Бежимо. Я зараз піду там за поліцею. Я зараз піду там. Але. Починаємо.